0: noci.
1: Utna.
0: Ratri sawa.
1: Tisbahala khair.
0: Ijrashi.
1: Ihawa. Magandang gabi.
0: Igejala.
1: Moni.
0: Happy washa.
1: Aksat.
0: Laila to.
1: Yau eis.
0: Osta asai.
1: Salamati do
0: chopo. Moalio. Khoyana.
1: Saramandri.
0: Aloha poko.
1: Brahma.
0: Aloha poko.
1: Aloha
0: poko. Buenas noches.